0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد. يلا
2: après ça on devient des putains de chefs mon pote.
3: Hey, hey.
2: Johnny.
3: Le pollen. Les montagnes.
2: Banks.
3: Bordel de merde. Pas Banks.
2: Ils le savent très bien mon pote.